0: Gani lati nko sotota yin tawanga emedi.
1: Kan lati bo tawanga emi.
0: Kan bo holata ume lati dem.
1: Kan woni bo be lumbe emi.
0: Gani boy lata ji julde lami be tuba tam. Julde den e yi ane wasiji, ane reobe, ane hibbe, ane le ibutu, ane tenkotobe, ane waleji fere fere, ane bibbe reobe e worbe tabe de jede boy. Ta tawa de komini be breke fa komini ji batidi dum butu. To numba lati bi komini a tawa le di janandi kitaima no eresi de julde gani boy.
2: Gani boy. Nyante nun daga leru annasara jena boy balde mudun tati fa jego
3: kay mare bomo indida e jetan godi goge